contestants ni nyina die so ye bako samo be ye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mu gine mu so mo nkyira mo bobre a e ho ne ye pehuhu.